0: deň, občane.
1: Dobrý.
0: Si vystúpte z auta, ne?
1: Aha.
0: Byli ste?
1: Jo, nie.
0: Aj. Čo to tu máte?
1: Nič to.
0: Ale...
1: Nič.
0: Je spoločenská pufa. Si nikto nebude píchať marihuánu, to žijú.
1: Ale...
0: To si vyhodte z kopítka. Fero.
1: Aj.
0: Konec želiska.
2: Hey, fellas. Here I come again. My name is Johnny Coca-Cola and this is my girlfriend Jennifer Vagina, you know. We are from Bratislava, but actually we play blues, rock and jazz and tango and flamenco. And